10 minutter her mellem 7-8 på Rancho Alfa med Errol Schmidt. I don't wanna miss a thing for 98, skrevet af Darren Byrne til filmen Armageddon. Fantastisk ballade. Vi kan Falk, Pistvæk på Rancho Alfa.

Standard Ballet og True i Formel M Food. Og så til supergruppen her, Tøsedrengene. Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen i spidsen for gruppen her fra 80'erne her er Bruge og Bruges. Og i stedet får du James Brown, Living in America.

Joey Tempest i spidsen for Europe, her var The Final Countdown. Og så endnu en gang skal vi høre den her favorit musikken fra Rasmus Seebach. Den hedder Øde Ø.